0: gyan sora nyanda deri ma yarwasin sanum muwamu ka ngwera. Bukurabu baswa nye. Adama yarwasi barabadamu buwabu ka swa yesi sana menwene. Mmena sanu sanu sa tokon dakari. Kayarwasi ndam suyu mosina suwasuka gyan gyan yenene ya kuraka sunpeiri sekum.
1: Guro guro buraru swa buramigum yesi amu. Gyan guro guro bu baraka ikbare wa yeru damu gwabu yera barake perukare. Guro guro buraru swa ya derewa ye alwasibe. Baseku moten gyan guro guro bu baswa ge anye ye alwasibe. Bako kumbu sobe buka wu nene kwa buka swa sui dede. Sanu sanu tonkro tondro bi guro guro suse su nyora. Pasuka tube gyan swa sui ye yako desu wu nene.
2: Ose kozo giba banen sube gari inosia. Eba non ken wwa, sa Bank Mondial Giandi.

wa awo pokorun son bumbira gewa datriki toki induke bumbira gewa soaye so bariki yenti yanwa mi no ban son kobu be banke okwe toto yen garase brade sa soka sikri emme yenti so bibara danduke gengen ya bane benke di tim migya do bosko mi bira ayirmo mi bara ton bakarudi mi bara nokodo tushi mi bara o ganda biruriko mari gezika toma do bosko wo yen ya kasu an yen ga biamu benke di tembira gaya ya don bosko de te kak pima minindi obi mo bo bi benti o ba ro no semo ma be ba kon no wiki wo ba ri ka o bi na no winyi siru bu winyi siru tirer mure pa wo ke o ye ko de de ru so ni wa ba ne kan krason damba ni ko da tare ka bi kame bi ka ni kam tia no banne no bu no baita no baita no banne ita no baita pa ka ita wirgo ya yenda ka be kam tia no banne ne Nobatia nobanne nobanne nobatia nobatia ika kanwirgo ya yendetewi wetete no buduki une mbete no sia na ibetia barabara barakote na konka beda wa menini temete ta mawe me za a radio fraternité femme kansaye ya sonson sibun gari una na monsa soka sefima sefima yendete raoul steve gunukon we traité no buduki une subete no sia me une nonno bayru segia bebe ikinai nyiruma a radio mini igasa gari tempu sibun swaso irikisin ta kibun biragia tiro son suabo ka ilikisi sa so ka drone ye probu be ye son sirwen kama gal tempu so non so ma dodo kan ni ne wa mi pro ye ye kiru imo ina ko ba be ye son sirwen me kan krason din tiro son suabo sa so ka kan krasu bu banka ye tire ye mo sa so ka web tv me ye pro bako be ye son sirwen ma so ay so ade gesikin antruma bako nu ye son sirwen no ko dobu wolo ba ne kon no ga wikera ika ben bibu ni sanwen ton batteri budun ko ba no baitande nka yokan ko ba no bayru girari fratente femon sitire gbankokoge nga kiarun gari ngura na mo inna ibede mami bako benyi sirutire rumuri ro me yen kan krason dambani kamtia ne ne yiru tia no bayru nobu kam kam 01 44 21 75 00 yenda kani kamtia nobatia nobatia nobane ita ita nobatia tia nobairo 01 66 93 36 17 damba nikuitari ika bikame miru bisibu nane mbe nosia niemi na siara na tobra gengim koba neka nene kwa kinu wakuruwa nubuka hiru yesu me sanko zungina adasa swadake pikuru demi koba ntiwe ya muramuni megi asako kurara sanson suma sanson usiru swadake

0: Merubisi bo inwa ye osiru usunno siamo amen sa sanson gende anya tonokin banka nungwe nera mena demi atiki ankati ankama won besi ki amenu na siara na tobra genge osiru ogusun bando bude barabara ne so o sina opa biragya dirige sanson gi basoko men buru françois Buru François Neka Via Sako Sanki Besen Sanki Tema Bina Magyo Sako Dakar Wese Ega San Sanson Wiso Ada Bo Sanson Ko Kari Dodoka Ye Bamo Me Sanson Ko Ka Wiso Ada Yengeri Ya Sako Ko Soya Yile Bakwe Mo Bengu Nanosu Son Kasimo Sanson Tombo Banka Nuko Dobo Tusia Mo Arrondissement En Tombo Benti Bokatu Makanka Mao Ma Sanson Kunwa Gondo Sanson Arrondissement Ami Ye Yewa Gondo hara ni bama kanyi na mune yekulon gari oko osun daria amana bamo ben bibun keu yaka wiso ado amana bamo ben suay bamo ben dukotro diru buandobo mbira gya yiba kulon gari nim bayen dono rumo yen gari biya sakoko neka we mena na siara e aradeo tiga wikwa yika bisan sankite so adeke sere tukate noturi delege ka yukai anayenu
1: alafia
0: yunga buado yangwela na siara ye aka wengiru diru mama bisan sukuru wame aradeo fraten tfm so yin ni son sima kankam awen wu wi so adabo ayen kirmo ye dira gisontoro aka ti we sa sanu dabaru kansane to ana su sanki ana su won wo biran gari su ye ko mayen ya de gesimo zawo ngaria zawo biran wi so adaba mena te amo amo ka gina te dirwa pa ana ayen gari gere pa be se pro su ye anfani di na sera ya kan gite dir ma be senso kute wura flatin te mini
1: lenti na sera ye ka pi en iman suku sia na kan nam
0: ya wera
1: to mi ne to na sa delegue sa son arrondissement
0: ni ame ya wa na sera ya wa go son sera en souci to delegue kerko bi kite na kom bi ke ye tin sa gison toro sanson an sanson kaso gina de mi so ko do go ko truma za ko no gendi u baro no mo wi baro bia nkume wi bene ten wi walu gege giwa mo na won apara ku maro so nkume ba mami gen na won u kasun so ada ki de mi za ten yiri kisi pandi ba ma won tenu ta pin no mu iga kura mu ko bayi ni radio mi ndi yekpro yiri kisi nu yekpro sun tempu si amianu si so ki ku awa ye so so tonu un sanson kaso mana ko da so aira ko ma o katuri sanson para kundi an sanson kaso kilo yi wa kasin aka turi sanson gina sude wura ma sanson yi ti so
1: to na sera an para kundi sanson kaso kasi ami kilo nyera ne aka sanson du
0: nyenda ne sa ka
1: an so za meri di derumindi mi te sangura yara wan kasi an kilo nyera ne an kya turi kilo nyera no ka turi ami se sanson ke di baka o cg ni di deru
0: me ba koresi mi
1: koresi mi ka turi mi nya kilo nyera no yem ya tira ya gire
0: ya wana siara ka gire ya sun peke na so ay so me to sanso amu gishon toro sanson e ko kari yengira imo sanson wiso adabum so aso me dirge
1: to sanson wiso adabum so aso ko kari samo yapan sa ko kari mo da ke bibun so aso ni kidru yukuka wiso ada masa ko kari mo mi tombu bukoka nimburangwa musaku karimo mi swe tombu kuka swewa banka simo yankanwa musaku karimo we bonyenu son so so e batreba mo e sécurité za sayin ku karimo sanson timo
0: kika wato ko kare so adabin so a idanduke me yekuro ko ka we so ada yama to san so mo dodo kawasa ko e so su gina dakari we sia bika e bado bon biragia san so bado bon so so sanson teso ama I ko kari ko sinamo dogo turu di gison kuru te unwene tanwa wuso wo biraso uganka bwandu domi bwandu bu ye kiri
1: mama
0: tabe wansi wami sanson temo
1: mama to an sanson logo turu nso aso sanson temo bwandu bu biragia wahale samo ngwala biragia adamiru to domi kune sa wahala mo to ye yire wahale samo mi sam logo turu dirmo Sanson bune o le coteau dit tenir arrondissement Sanson arrondissement le coteau dit guerre
0: mais
1: minti son yanu ya son komia toto le kotro dilu ma pam sanson arrondissement ya pam
0: bien bien
1: ya ya pam de mi chauro nti pam benin tin so mi ya arrondissement so sanson arrondissement ti ya pam ya kwa tin en tin so la barundi akato ko bioda za e sanson di akatori gbete bo akatori pasatona sanson arrondissement ti ayam sanson ni kuro so san le kotro dil geru garmo sukane o sanson le kotro di teni tal kotro di trois
0: kika
1: demi ba ti ta momi e ba mo centre de santé pibuga e ba son kwa ya wa Samson
0: Samson na
1: Samson bim kati tiaga ba mo fiaru me ye ka wa to era de be ba wa pasato na be ba gbete bo be ba tokobio kayao yermaro kutrapae kutrapae
0: wa to Samson ti an te momi o
1: Samson ti an te momi kutrapae ye te no bro unane ka borgi bu
0: eh Samson eh se ka se bori o
1: eh
0: Darin te mami o.
1: Eh, anwa kutra pa, unka bore gibu, bia koi no sinan.
0: Kage?
1: Mamba. Za te mindi, ton uka sema, uka nalo kutro, wa halo. Bang kwan turman son nyan genu, nung pa unwa, mbako kwen buka sombuko. Ara deme, wa halo yisa mwa behen san hon son, bara sewa kwa buduna, para kum arrondissement gya. Bewa ba wak pasatona ka gwete gya, betaro gya, kade wami gya, si baduna. Ande bela chawron komi so arrondissement ni no abese kompine de mine ngere nay
0: meme
1: bese kompine sa wo haramo le kotro so aso
0: le kotro so aso ben waro ya kwan ro de mi mi awon mi ngere ara
1: ni ngere ara ni
0: meme ya wa mena de kotro di te so aso wahara ni be ikanyi na mo natama ben grubu arrondissement grugru sia o e nomu yembiru ma merinton buba nomu wahara ye imo dogoto dite so aso to sansua wahara ni ngari agirmu mino direge ko kariera itnya imo so aso bukuro be buka no ma a sanson ten so o ba dogoto ruru batem wahara mo demi benson bura mi be ko igere buka no Beta be no no no.
1: Ngeba. Ma baro akun bra tu si ton kun pe no no bi ka one ban no moya.
0: Ne ba yoro kun wa ba ka no nde yin ya won nu kro.
1: To. Ya kwa bindi besa bandu moa.
0: Oh.
1: Ka be hen chef alan di soma yu amite.
0: Oh oh.
1: Sara sine sara ton lo garuba mere mere pasu e besem mino suko.
0: Ne ne.
1: Pa besem delegue ba wuri. O ka winga na one. Ba be komi en ban besa be wo.
0: Ne
1: ya dira pam bese ka besen conseiller ba sarapi ka le kotro durmi ba gabon ba mo relais communautaire ba
0: oh
1: relais communautaire be de bara bo su nyen su ka nyenu
0: meme
1: nyenu ka nyenu pa ba lu tombo bikia mo wa haram ba mo
0: meme
1: bara ba wi wa halamo a o menen we nen ko unde ma bi bara a o tonu gura mo
0: oh
1: ma unki wi nyirbuna
0: oh.
1: Ka de ma relais communautaire wi wi akoda boka nyero gariko ka windro ka kuro unka be gari kwa
0: oh.
1: Po ukabe dalu kotro
0: kika
1: to ba ma nyina mu buda
0: oh.
1: Buko na bu we delegation
0: ne
1: ah wane win kuro gura mu me bu baro kasamu we biwi nyeno tinde nun so bura ba mugina ngwe no gina baro nganu wa baba ko ka tinde nuko ika biwi da
0: do kotro meme
1: do bana ban sun ye son de hanti sala pin su de pasuka be gariko ngume ka win conseil gori ane ah ado aka be gariko
0: kika
1: donc mi esa sukone delegé ba
0: oh.
1: Kabin siaba karule communauté ba
0: oh.
1: Kalokotro ba ba noti asan yimbira gya bara tumbu sala meno suku sanje kwa kwa san kwame
0: oh.
1: Behen siara ton rumero une usun yoro wa une tok bem forum so torka sa
0: oh.
1: Bebe isa conseiller ba uso mi kabin délégué ba be délégué be bien dans conseiller ba donc ça meno mon behen meno iro arrondissement
0: mi bara
1: conseil d'arrondissement
0: kika
1: parce que ça y est quoi bitani e bawre mo
0: oh
1: bo géré mi ma wono suko pa behen sha ron suko ko ne giso yeni ka yini ngere suko ko
0: mieme
1: nko gel ko nu wiru itana sa so
0: oh
1: gel ko nu wiru itaye so
0: oh
1: yan de pen suko géré suko pe
0: won
1: wo bakun won bararo
0: bakun won bararo de besu
1: akun bakun de besu tane mo le ban be wazi mo
0: mieme
1: ya ko go komi
0: yan de ko yan ko yan kun go tura
1: go go turi
0: yeme
1: ya sam
0: kika ya wana siara sa barati no an ben du go turu so aso so ko iko dodo ka sam wura mamu nim buram biragia domi gana mi pamma ye waru so ye tie pro yo ko pin akura nkun ye mo manin kunu wasi tente gini
1: awon aru
0: eh gari na mi
1: ba ba tonu nte kapukuru do mi un wara kan ika wi ninda o
0: ika nu ninda o
1: ido ndin wisi o
0: meme
1: ba o kun kan me no bugore gina nu mi wisi
0: to to to to to ni membira gya ama ika wan san son temo
1: ah san hon temo ha ni wahala mo
0: bebe ko wan so abaro mi
1: eh so abaro kun ninu ni san wan ni no me ba be wan ni no mi gan so mi ne ah ni men pambe o halamo
0: pe
1: ya se mbe o halamo
0: ni me
1: to mo be se sa ni me soko no ni bura sa men o halamo
0: ni me o halamo
1: do mi basum loko pompu nu gbe ya loko pompu ni nu wa mi
0: o
1: ni ndabi nu nu sankira o don yara pin yara ba do mo be hem chef arrondissement
0: o
1: un sun soka san conseil d'arrondissement yemo ura ne ba were nwo ka ba were nwo be ra be delegate be igaru yo pompu nu ye na yimo
0: meme
1: in pompu ni gara pa ikana po bu bene pompu ni so pompu kayira kayira ya sankire
0: yemi
1: yem tsaira ndia ya sankira ka gira giso pa igari pa ikada be ma pompu ni marami pa be bikene wahala mba mo wen pompu so goko en pompu e kataka kataka yanka ni namu gam kade ma ba pompu ni gosia bani kwa chateau ba pa de ma panu so re ba nyina kuma tio na nu yabura pa de ma nim madam menwele
0: wele
1: wahala ye wami yeso yam
0: chika to yana ensan me no yen timbira gya to ama ira pe so ira ira pe bukabe nori de mienten sami ba me nori fika giso
1: ah o yan sami
0: to
1: ano na na mi ndi besesa bandu soa
0: o
1: kabe hen chevra ndu suma wi wan ten
0: o
1: konye satia yesa bandu nene
0: meme
1: to winyan waru una unsun bikia une banku ma pompo yera ka yera dabina yimo sangiro yera ka yera ya sankire in wison witi uma bukuro mu
0: meme
1: bo be ko ma conseil daron de
0: communal
1: communal da
0: meme
1: donc be o mada be ka be ba meru bansina ka be merin technicien ba be ko ma gere bune nen arrondissement ou sinamo ou su kasawa ama pompo nu mene kaso na mo
0: on
1: pompe mene kaso ya sankire
0: an
1: soa u kaza pompe mene kaso ya sankire an soa u kaza pompe mene kaso ya sankire
0: meno
1: na kiman kwa meno ma kim iman kwa boko nun kwa no ka so an no ba wura ne an mara buna bun kwa
0: awoni
1: eh tem banu ya sawa aso aso
0: nieme ka aso odu anoru
1: anoru
0: baba le nun so bi
1: tem ma man do anoru so ka aso he do kono noru
0: ka ge
1: se bu le
0: nun so ndi awiro
1: an da pin amo ye ne delegé wa
0: ko
1: dan chaval du somason chaval du soma ko da meson ba mero ko wi mboro ndigo gbin
0: awo awo ya kro meko
1: ya kro meko don ya tro be ba pompe ni mara
0: bi
1: ngabu bara gobi ga mwemwe wu tombu bi oni takanda
0: mi na akin wura
1: bi to bam bam gobi mwa mwa mwa bi ngabu bara pin ya msankira pibu sa bugobi nge so pa ka pompe yi soma
0: pa
1: ban ka meri mara
0: wa to yin ye ngi gbe bwese ka buge bala shun mi ke te tra inde nge nwa ni
1: ti a o ye to se sa kwento yin ga
0: nwa na ye so andi man so asa
1: mun ni mon so asa mun to san kilo ge gande pin ya
0: o
1: a ye ko re na unu son delegé mi pompe yi san san kilo gari ne mi a ye re man kila
0: ka ge
1: donc in ben conseil dans du soam
0: o
1: mi ka re ma be hem si ya son
0: meme
1: an si ya son pa wi ma da pour ma mère son papa mère mère ah ben ben sans commune so be ba pompe nous bara nous mo bien bara ta takere
0: ta
1: parbo pompe nous yoba mo ben wo
0: kika
1: ni wa sankire ya ngone ba ni fon
0: normal
1: point ido e man wan ba pompe son wa
0: son wa ma ba npe ba e kuro ko san san no ko
1: san san no donc ara de me ben son man pina so
0: oh
1: ba mero ben bara ruta dambo
0: meme
1: pompe ne ah ide gina beni wa wa banka saka bibati
0: no
1: norimo
0: meme akika me baka so aiso be deramu
1: meme
0: yawa mena ye girmo mini ye proba no a wahara ni mo so ayin timbe ni mentin so aso meru ka winse a ba ye protiro via mo do mi basun so ada ki santa ba no mo yawa yembiro sako dakari wesi yawa za ni mburan gai kwama sa point de bon bira gema dakar we se ni teme sude wura ma so anti bira gya so Sanson gim debra kone e Sanson me baruwa soa baka ganro baruwa banko ban soa wa haraga mo soa no bon ba wa haraga mo be migia Sanson me Sanson kaka son mi e gan pa to me bure ne bokwa soa soa mbukata mo to yembira gya ama ika wa
1: to be sami banye Sanson Banye Sanson nous courunti.
0: Toi, demain, on est là, il y a mes obispos qui en a pas,
1: Banye Sanson, moi et là Sanson délégué.
0: Oh,
1: Sanson, mais n'a pas mon ton engagé dans mon.
0: Mais.
1: Y a Sanson arrondissement, mais y a mon. Demain, ben Sanson arrondissement, y a mon où sous Okru.
0: Kagem.
1: Oh,
0: où sous Okru Sanson, mais la délégué Okru Tawam.
1: Délégué Okru Tawam.
0: Kika.
1: Antin soitin.
0: Oh.
1: Ansema. Parakundi.
0: Oh.
1: Antuma Barero. Soa kero ngano nungi wami, aka turi tokobio, tokobio ndi aka da yermaru, yermaru kaya ndi, aka da kutrapa wami. Soa ye anjewa, awo, yam soa.
0: Kagim.
1: Nina ten son soa baro namo, nina gusong siyara, konko nin keke soma, ururu nanan soa mka suyin nanyura. Bibi wang kaya, tonte uda la kamanda wini.
0: Gema.
1: Nisa ye konde wa, nye o, ahe wang arama awo
0: gama. Yo yo bale won beje
1: nyenu kan do
0: ma nyenu kan mo aka nungo
1: nungo anda mari won ti
0: won ti unwe won mi
1: très bien donc mi gali sa
0: mien mais
1: ante e soa
0: oh
1: wo hala ya wan mairie
0: oh
1: yen so man pinaso
0: oh
1: minika sa piko na duke buko so aso
0: oh bane buko e so me
1: na saka minika sa piko
0: oh
1: buko e so me
0: ya wan mena kayaka bebe wa yer maruja itaki ko me bati itaki ko me mi
1: ba so de ki donc nami yo amimba
0: yawa
1: antin soa
0: oh
1: Sanson antuma en kedru sala
0: oh
1: soa bagaga mami nongi waka da komsare en kado batro bin paro kado bon mcha paro
0: oh
1: soa enti andami
0: oh
1: yan siro ya sankira
0: ya sankira kulukulu
1: antin soa
0: oh
1: sebo ba gaga no mo
0: oh
1: an para kum ni ndo non do ka gera gama non gino
0: oh.
1: Gada bi no ami benti ba nye o oh. Isoke ko ika gan ko saron la ni suma
0: oh.
1: Benti barako
0: kage
1: benti sason
0: giba
1: ma ben swe
0: oh.
1: Ba man ka na su aka nya mida kade ma
0: oh. Harawa
1: don bin gan kade ma keke baka no sian ba da ba sian bo su wo sa
0: ni no yen bi ba yen ngwan da da
1: awa donc binti Sanson giba c'est so wahala isamo
0: wahala ni moniami
1: bam yena gemora mairie an yeba bikia
0: oh
1: ye kurosara im menosuko ami ka giro men délégué ba ori ka giro nenwo aka nyan kasada menen wa donc parce que hen chef d'arrondissement so chef d'arrondissement oui on se mairie ko kada mairie entra bam ben session motin be mairie ni so boko mairie bela ngwene suye ni ko bela ngwene suye
0: ni
1: na la giro nane mairie an ko ten son bruko
0: oh
1: ba mel kun pa win borungo win akasomaiko
0: iya kwa meko
1: se ya kun pa win borungo win akasomaiko ka gere delege ka gere conseil ba e conseil ban pe ka delege ba bute ba so abune be sa so awori sa so aye bu
0: iko sincere
1: iko sincere donc ngwe na beset tombu bebe ma wa wu so
0: oh
1: benti buno ba duke buno ba duke diamo de ba mo cohésion sociale
0: oh
1: donc ka tontu ko mbaro na
0: yegero mbaro mi gawo
1: donc ya wa besem
0: mieme
1: ma cohésion sociale il y a un abaisse cohésion sociale bana kingeri bana cohésion sociale bune i tombo be banina
0: oh ina
1: mo bagarité mo mo non tiamo mo ba nguna na mo busero nguna na mo
0: oh
1: ya un abaisse
0: kage
1: mama
0: i moine wan ka sa busero ka sa
1: giya
0: bele o sa nungari simu be so
1: ah o ya un ami
0: be kurtia
1: niente
0: mien simu
1: niente mien simu
0: akika
1: et bâton en cohésion sociale, ça y est, moi, c'est Sanson.
0: Mais.
1: En datin, bâton, nous, ah, adawa, tamarimi, ah, adawa, marimi, ah, vous êtes la miada,
0: oh,
1: kadema, mi bakanun sena,
0: oh,
1: bâton, nous, en dabusin, mi bako makanun sena,
0: t'es
1: un mané, ah, mais nous gawan,
0: oh,
1: mais rien, suya bakasaku, souka pisu gobiwa,
0: oh,
1: bukakmi, bukaton, soye, soye basson, bukasun nimbran,
0: oh,
1: ton bakpiria,
0: bakpiria,
1: eh, bakon te pire, non. Là, il y a un peu de
0: temps.
1: Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
0: temps.
1: Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
0: temps.
1: Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
0: Il
1: y a un peu de temps. Il y a un peu maikin iyanude ma kun so ke wen ma si go so ke wen e wi so ke wen wi e boko gina grupu ti a ti o boko grupu yin mu ara
0: me
1: go bi ndetia pa we mu na kun so ke wen pa wore busuku bu ne ah be san tro wi yan bere mo san grupu duke mo kun duke sumare wi ma wi e ko me ma san
0: yiriti
1: don be be kun da so ke wen bam bam de won delegé on a une ah maria né il osuye niko suka pisu gobi dusia buka pim ka sun suma kwa imera wi mboro ko duke ah imera shawdan di suma ko wi mboro gobi duke wi sa be ibiru ro
0: mi eme
1: maria nsina ya ngodan yi mo ido subi ni kwa si be ba won kere
0: be
1: ko
0: gina nori
1: gina nori
0: bande ka we be
1: bande ka we be mi
0: kika ya wa na siara na tama awa ko banti we ya mura mu an kamanye sa gari mo idu la mure mako ba ewe ya ya nti su amu to ya wa su su si wi su agia sa su mindi yara sa son teso su gura ma dati ki domite ye we giso no ni wiki ara ma sa re gia gia sa yema yer ko pere ku ni bayi won ama nia inde gede ben armeti so ayi do in so ra inde yi won so so ra in ben yan wa mo derikio derikio ba yin ba mo ko yin ben yan wa mo di so ma me kankara so nuna iri kisi pa nuna ni ni sa te do mo ya le sun san we tirasi san don window no ru mo bi dabira ba ma yer ki be sa girim ba ma yin yara ma wanru ji se yeni to bibe we bake o damu bibe we ba wa gada bin so to yin so aso no amana imo don wi mbira ga yin do no mu mi
1: do we
0: na
1: ba dan go den ti ugo bi kasu me
0: ka gi
1: o ma go bi mu
0: ni ne o ti o kasu to to
1: sari dunia mi ni ton ka na yin do no ro ya mantura
0: ni me
1: ba amma ye mo yenun diri yare ande pon ye ngolo yan pon yenun turi ndi ko bu ne yan tura o te ante so don pregu ni ngari amu
0: o
1: sank person so ndo noru domi ba be sa ngusu so ganwa mi te abare be poto nu du projet gana no rekwa na no le poto nu susimo
0: kage
1: kagusu no bude ka don do noru
0: do noru wa
1: inte wa gapa u mbetia don so de betia don kun so le
0: yende
1: sa mba gbono bu dan kan
0: mi yeme
1: ka biwa tie biwa sibun kro ba ke
0: ame ke ame
1: ya de we ya sa me
0: me
1: donc yem biragia sa yem biragia sa wa hala
0: mo to
1: to
0: ya wa na tama gire ya gire mo bini gurugu ba no mo ba ko ma yin so akasu ba ko ka be no ri
1: sam behem section down du semaine mo
0: o
1: ka behem sia
0: o
1: sa le ngari ko
0: ye ngari ko gengi
1: domi mai kai mo
0: o
1: sia secrétaire wa mi ye mo pro ko nyuru
0: o tiro bi amu
1: ko nyuru mo o ne ton ka sa ka behem delegé ba ira sa wuru gari wuru ka gari ko
0: gari ko ka te
1: te te sa dara
0: mebi
1: mina sa kin mina sa kin mina sa kin ko ka da serio en soi ko ka da merio
0: kika
1: wi ma tura mi de mina agiro ka wi ba meru ba ban sina ka tekniciens ba mi ko ma gere one
0: ah gere
1: nen arrondissement o na perekum don perekum wa haramu u kasa ka u kasa
0: o
1: bara amu me yam pa a ba mo ya sankira
0: mi me
1: ya kwa gas taga
0: o
1: meri ya kwa nka sum lampadaire na fitra ni ba so si so si so si donc il va les soti aka son yiru ko pro nunya ka gusu nin ganwa guru gura ya ni di
0: buturo
1: ya ntum buru mo anye yin o haro mo pele kun bira gya
0: a o isuko
1: ama meri ya le ko karimo
0: ba ko karimo ye ton ko anun tubo
1: a o tubo
0: meme
1: ye ton ko anun tubo
0: meme
1: ba furkalutam da yagbe akube teta wenta
0: meme meme ya wa nasiara debe asun sei kuro barani be mo yin gari asun sia me to san wura mamo besem dakar pindum biragia dakar pindu domi san gari ai giro mi so a inde besu ane to gabu bam datir ki endo no rumo magaba ku monya nwo ka so ba wa awa ba dakar pindu mo mi an wa gbeno be da berekete gibe bia badan kimumi to yen so aso no dirige ama ika wa sanson tenso
1: to ko nye gina sanson tenso la ka pinu so ya yelu yakere ten
0: ama ka
1: kwa pinu la dumo
0: ama ka kwa
1: yelu ra
0: oh
1: gina san police republicaine so
0: oh
1: iba mo corridor patrouille ya nda wa
0: gima
1: ama ten
0: oh
1: police republicaine ma zabulu nyankasara
0: oh
1: kade on bobo so
2: poko ba ndo ba wi wa
1: ndo ba ngwi ya be hen si abanti
2: o
1: bara sun sun bune ah be ngu so ima de pa iton bu aton dirobu pop ton be dera de te za on kun ko ba kura iru ya so ndi
2: o
1: arwasi ba wa wo
2: kage
1: boko kin bara de usum mi bon bon sa
2: ko
1: ba nyonyo ye ba waya kun kabe nawe pa bu suku bune ah sagaru kasawa o ama nkonka gidi nkonka wo
2: mo
1: braka iko
2: boko le kwa gbenu
1: gbenu braka iko aka police republican ye wami ye mburogrom e noti ama noti
2: ama me we ko be no
1: we ko be no we donc sala kabide de sem police ban commissaire ban ni kuneto u kataka uru kasa saki ban iba mon securite local donc bu yengari ko ton diro bu ban police ba be ba sina sen ru ngali mo ya wa be sem arrondissement
2: so ya de bila so yi be un wahara kane
1: ya kane
2: gbena kankan ya kane
1: ya kane
2: ya wa me na sa gusun si ara ka ko kari mo so ai so to ko ba we ya muramu migia na kin su dakar we se gengengeng domi ke wuraru we ta boko kwa ke wurate bibu mobu wi so bela bibu mobu pare na to yembira gya sanson tenso ama ben bibe baka ke uye ko sinamu ke wurate we ta ma turkutia pare no nira imo bibe bokpo baka ke uye wura dono so ko bane wo sanson tenso alhamdulillah be sembo la yemiya
1: to sa ke ngura lu bira gya
2: oh
1: eh gina gaba ma se ka tin ban tuba
2: kagim
1: kagim
2: gaba jo ta giremi
1: gabu
2: buturu
1: boko ne nan goyimo
2: hmm
1: nan kwe nembi kewda
2: yeme
1: goyim we ne bu kosia
2: hmm
1: ke du nso aso bandu ta sun yedera mu
2: yeme
1: ngoma ko ton krobo bira
2: ma ye we yende gintir ba yense reso correction o ya tin ya tura correction
1: mama matin ke bibu ke di pibu no mindi
2: oh
1: dianu wa
2: cantine
1: cantine scolaire ya wa
2: yeme
1: bi wa sogudo umbulu mori wa sibudi umbulu koko wa si undon se wa unguba oke du do danu wa wimba ko yunwe to ya dira ba ka ban son sar ku sube sansani se ya
2: yeme
1: ige si tra bibu ka bibe bu ka ve da
2: yeme
1: bantura diani ku primaire mi aman ku primaire pro no lu mo
2: yeme eh ba ba mero kungina dan wa ka ya ka bene gya ke di apo ukiri
1: ya apo ukiri
2: ama ba rewe mi
1: ba we mi
2: nemi
1: to ye nso aso
2: oh
1: eh bi un mi bi dian wa mo bi sa de sa velo
2: nemi
1: mi ko mi o ndan ko ba nya do yan ka sa u du ka pere
2: nemi
1: do mi e san de te sa mbi be ba mbe son ba ne ah jian te wa ke drop ko na be ku yo ko idi wa kam ele de me ba bi ku ra ke du da ki
2: do
1: be se baba mi ma ya we no sanda bi be nyosiri
2: yeme
1: nku me be se kuro bu su be son su na ah de mi ke da um bi u ba u window na ne u ka ke du da
2: yeme
1: mo san se wa su da ba hentu tu ba no su be ha you know san son so abaro san fa yi amo awo ye ke du run bi da so sa ku karimo
2: ya we ya
1: me rin ti ya ku karimo
2: ku karimo
1: mi ya satin ke dia ga wa wo su ipe ya mi so sa ku karimo ke duru tu ka wura ma
2: oh.
1: ka meri ndam buke dia entul be somme
2: tu me somme
1: sa yengari ko no david no
2: son sako
1: oh.
2: ya wala na tama bila e gya wahara ku pa toto
1: ah yang penang pe yang pa demi anya yang pa si u gya ya mai u gero ne yang pa si wa na ya
2: na gero si ya bo gya lori be
1: gan salimi wahara ku
2: ni me
1: gan salimi wahara
2: ya wa na tama bila e gya me saka ile suna mo bi ben ke o barik me bati won mo ba ke o ye mo mi san son tin so de me we ni
1: sa ba ke o ye mo
2: ka gim
1: wahala iko nye sakpa mo Samsung
2: oh
1: tin so kedru mbira
2: oh
1: yere yere na ragiro na Samsung te mu pon
2: toto toto
1: an so tin
2: oh
1: bitin kedru toroa kayo mo na mo ka suipe da mo suipe wa mo ba ka wi na Samsung kedro
2: meme
1: to mo wi to mo ba dabi turugia
2: turugia
1: mo wi to mo ba dabi beterugia to ka de ba ungo mo Samsung
2: mi ko sina
1: ku mi ko sina
2: ta
1: ba mi un wahala
2: wahala garin pe ma mi
1: bi un de pe un da sime za te kayan di po en o seje ka Samsung na kanazo yo ka po po ngura
2: ngura ko ko ne ni
1: sura ara de me be sen ke bi ba ka na mi be ndebru tirasi gamo bara wure
2: me me i wahala e mo
1: wahala e mo
2: na ta ma si ya no mo sa sa ye gir mo
1: sa wahala e mo
2: mi na i pare nu mo me ku
1: pare nu mo
2: bo ko ka yi ngai ruwa
1: ba gin tete ni
2: oh
1: be sa delegue ba si asun nyen su ko kari ko parce que wa ke bibi we ko na ke bibi ye na sa mon 6e sa mon 5e suka pin suka second cycle wa
2: mais
1: mais le second cycle wa we won bibi se wa o ma do gangia
2: mais
1: suka won se o ka bakida
2: donc
1: mais ya ko ye ko karimo en se ya ko pe o sun yison
2: to ya wa mena sa sera merka win se ya ban ko kari ba mo sanson ka chauro nten wi so adabun biragia to an wa ko ba enti we ya muramu migia na kian so ma dakar we se ya gengem demi men saka fa ye drop ye dana mama kwenye na so akinya nso akinya tombare sokuma game ba sokuma alma ya gerumi iton moya tro ye dana mama kwenye go moye to inakin ma bike ye ten sa beka waka wen sa wala ba wo be la so ka dirige bi bati i wan san son ten so to ama ikasoma ko sinamu notia ye ka wa wiso adab ka kro baso na ka ibikia bebetie ba wa community nti benti bu maka busi obu doba yesu aso na una una na ka ibikia me
1: to ten
2: nam
1: dilige ba wuri win sawara mo
2: meme
1: ye ka tontu ko baro mo conseil
2: conseil meme
1: anten siwa
2: oh
1: ya sa on de ten wen dilige wi una ma sami wen wugem bukuru
2: meme
1: conseil wi bien beaucoup quand nous sommes locaux
2: qui ca
1: à qu'on conseille moi on délégué en quoi ensemble
2: on voit la copain
1: mais besoin ça quoi
2: oh
1: ou si Samson
2: oh
1: et nous courugina
2: oh
1: quand Samson nous courugina le soir en temps ça comme le compte on dit
2: oh
1: pas na fiaro pas na Samson nous courugina
2: oh
1: pas quand tu parles un point beaucoup
2: oh
1: pas soit à dal bakurugia
2: oh
1: pas d'abonner moi tiens quoi
2: oh
1: pas da non d'agia garganoua
2: garganoua même
1: odinga ba bon goja lunga be ba nka da kar kubusu min ba mo la sa behem conseil ba mo
2: nieme
1: gano ya nko won dirige awon unu kro ka nyeru
2: an pe nye se conseil be sa
1: wa le nieme gerga ma wa mi conseil ya ko no
2: nieme
1: ko na ko won dirige so
2: kika
1: ban gano bukata mo conseil ko buko ma mi na bune ah su da su behem conseil so conseil wi ma no ko na wi dirige so dirige ko wa da pa da chef on du chemin so
2: nie ko yi ka da ona
1: se chef on du so ko ma da wi me so
2: kiwa
1: ye sa mi
2: ya wa to an wa to mbare du ma mo to no ko nde gab mo piko pa no ibe ko sun social ni ki ka yi ka yi
3: oh
2: oh
3: Zakari
2: Baki Zakura Zakari Abdul Baki could appel min Bilgandi.
3: Delegate
2: no mo.
3: You never can say I have you from Anya Yunako.
2: Yama.
3: The politics with Bonuko.
2: Yama.
3: Bagin Teru Habano Mer with the Sansona Nayame Sansoya Zama Mome.
2: Kagim
1: Nasira.
2: Yama
1: Nasira.
3: Yeah, we must man prisoner Tondura, Yiba Jeromi Poro.
2: Oh.
3: Da bulu sogo bi ha ko France a dendia batona ogo bi lagare se ya wahala de ya wa koro sa son za minin de ogo nge germo
2: ya wa
3: ba amben do da mitra ta ga go wo ga to diru da bu kwa
2: oh
3: ne titi na wi sogo ma ya ba be somo
2: kage
3: no u de de no yu ko ti ayina be kanu yu ga de delege be poro bu ga wi numan ne ro ba ga sa son bani
2: ya wa
3: ba ge ne tine sa son gia
2: ya wa
3: de wo e bana ma dilege dura ma to bi ya
2: to
3: ya wa
2: ko ondo mu
3: man na hunno yi
2: ya wa
3: na siara la ga ga wa
2: ya wa na siara Zakari Abdul Baki inwa de me wi ba sun o siara de mi komate to no ko anu ntubu o to ya wa an wa ka gen to be wa du ma ma te bun dinina ko nde ma wi du ma kwa sun e wi ko sun so Zakari ka inegi bu yandro an direta na sa da ki ya wana siara niame niame yewe ugeremu mbebira niame de wimboru mhm niame oto niame teto ge ma yawa na siara buendro mena sa kubu gandi ino ande me winti wi ma sun social ma meto ko bayi we ya imba kwa na ne na unti na mamu na tama boko wanda ki buka sun ko sina si ya minindi san ma mesun ki to dirige suka basen sakite suka wurgo iramu ka wonem grogrobu seya ka meruba ka bikana kama wenti titi t tombu biba kanu waru dim biba kanu bandu pare demi unwotona we wo bila ngogo asa ama sa wala ba mo demi aigirwa sa wala mbiru bukuro ba wa mi bukuro bere giba wa mbiba ranu ngari kemu akome na de me na to ira mo ka be kuro ke so ka be sensa kiti
1: ye wa mi gina
2: nam
1: ba nun ko wu bukuro delegi
2: oh
1: akun danga wa wu ma una
2: kage
1: wi kana unun gambuso a wi no
2: meme
1: when conseil savara be
2: oh
1: pa de gire no yan pato
2: ya wera
1: gire no yan pa
2: kaina
1: an pe an yen bana ka gire min no
2: ya isa
1: antin soa
2: oh
1: a gire a conseil savara ba mo pa biso banka gare ni na pa ao yan timo ni na delegue ni ba ao ya wi de
2: ensemble
1: meme ba an delegue wi nun kire adia wi ru pin
2: to
1: baba manu nye
2: meme
1: ma o be handle ge ba o mbi nge prosoko wi son
2: meme
1: so bni ba so bi mi
2: so bna
1: meme
2: ugo se be kurunguruguru
1: wi so mi o ka son bloko se insa e katuli
2: ya wera
1: buka ne a wen sa ma tura a ma go go
2: ma go kitel wen yo
1: bukuro ba ma wo
2: oh
1: wen baba wen mu awo ton kuro ga ba ma buko nu ma bi ni gbe nu wa ba mbi yin yi akun be yin yan wen bandu sina sowa aka wi sowa wen banu tampa go nda so ko haro ka
2: go kuma no nduke mu
1: go kuma no nduke mu
2: ya wera
1: demia no sinaye
2: oh
1: ye ya mo san
2: ya wa
1: be sem delegue bi so
2: kika
1: ba sam delegue ba mo bira meno tu ka ka sia
2: oh
1: demia na ka gero mo mi sa ngari mo
2: kage
1: mama
2: ya wera
1: demi tenge ye ku dum sina sowa aka wi sowa wen banu tampa go nda so ko haro ka
2: go kuma no nduke mu
1: go kuma no nduke mu
2: ya wera
1: demia no sinaye
2: oh
1: ye ya mo san
2: ya wa
1: be sem delegue bi so
2: kika
1: ba sam delegue ba mo bira meno tu ka ka sia
2: oh
1: demia na ka gero mo mi sa ngari mo
2: kage
1: mama
2: ya wera
1: demi tenge ye ku sina sowa aka wi sowa wen banu tampa go nda so ko haro ka
2: go kuma no nduke mu
1: go kuma no nduke mu
2: ya wera
1: demia no sinaye
2: oh
1: ye ya mo san
2: ya wa
1: be sem delegue bi so
2: kika
1: ba sam delegue ba mo bira meno tu ka ka sia
2: oh
1: demi ana ka gero mo mi sa ngari mo
2: kage
1: mama
2: ya wera
1: demi tenge ye ku hen anu de semana sa ke hay bana
2: ya wera na siara delegue buru françois sa sans sans gende ame ya ka wogiru de ma be sen sokuru radio fraten tfm so faisal idrisu ka win so ni mi sa ko giso ge wera nkiram demi demi ko ba be man kan yewe ya ye ba kwa ya kpo mi ta no kono mi go sunu ka sunu sanan pan turi wi sa turari no sun ga fara ko be sa ma tu ba ni sanu sanu ni san ko su taki koro e man nda sa sa de ki o bira ge gendi ba ko no duke ma ye sa ko sa de ki e no one.